0: 4 vedettes.
1: Vita!
2: Bientôt.
1: Nous en apprenons sur les langues, hein? C'est l'orientation, hein?
0: Maîtresse Julie.
1: Dia tout ce qu'on a dit, hein? Les récitations, hein?
0: Wanta da jecha tu.
1: So, tu. Bravo! Mbola tu va vian kunu anol sa faritsu atsika ray androany izany naranareo?
2: Miaro minanarako.
3: Fady nanarako tompoko.
1: Ah, aizanareo no mianatra?
2: Ombino.
3: Atsara sotra.
1: Ombino tsara sotra?
3: Vian tompoko.
1: Mampahay ve eo sa mampaditra?
2: Mampahay.
1: Ay, firemo monareo?
2: Mitiem.
1: Ay, alefa sa recitation nareo ave.
0: Itadakian, itadakian, mafitai.